0: Lo cocugri Aristarco jun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Pari jun chikir riuj ojko pari Sidón, ri Julio utswinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arech riare copan cucri era chil arech kipatani ri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulebri Chipre, rumal resh cheri kiakir petinak uloch chkawach. Riuj cojbe ubi pari polo rech ri Cilicia. E paripolo rechri Panfilia, kate kuri kate shohopan pa mira rechri Licia pa jolajuqqih. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria, cheshask be pari Italia, eriare shohrak anisaj ubi chupam. Pakitaqqih riuj nojimal shohle pubi ripolo, sibalak kash shkariko rechri uj shohopan chuwach rignido, rumal rikyaqiq riuj mankuyatak kuhok chila. Kate kuri Aresh Katernebehri Rulebri Creta, Chunakagri Salmone. Eruk Takash, Riuj Shohopan Chuwachun Ukolbal Hukuku, Ubi Puertos Buenos Lubi. Chunakak Oviri Tinimit Lasaya. Okowinak Chikitakir, Erikabe Paripolo Sibalakash, Rumalrech, Cheshakuhesh Ashtagri Mewahik, Ripablo Kubir Chikechri Winak.
1: Ishwachil, Riinkin Wilo, Chikash Ribe Paripolo. Ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehuku, ishokuhe kesh kakarik riuh uhwinak.
0: Rikamalbech kech okal, areshukubisak uku ishtrih rikitsir rikiniman rihuku, erikitsir riakkayib che eko parihuku, chuwach riutsir ripablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibalri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, skichomachari utsri ichekukkanak chuk ashek rik alak pariuk olibalri Fenicia. Pari Creta, chikkai pari umosh rel balqih e pari rikiaqab qih. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qih, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub, e kebin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikhukub, Emankukkowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri, mankota chi uberi hukub shrukaj. Aretak chi, pohkochi chunakaj hun alak chakab ulew, che klaudar yubi. Ri uhruk kash shkachelek ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkachelek ri hukub, ri uhkuk chakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib. Shkasutik rik ri hukub ruktak chich. Erumal resh che ri uj shkashibik kib che wene ekberi hukub chori olew rech ri sirte. Kakakoh pariha rehun uchakalbal che kale upubi ripolo. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ripolo. Parihun chikik rumal resh che ri hun nimalak kiaqik sibalak kohu chikimek. Kakakiaq ubi ri khastak kech paripolo. Katek uri pari urosh kik chik ri eak binzanel che ri hukub. Kikikiak ubik rikhetak khatibal huku paripolo. Kitakik, manshkai tarikik, eman she elta olok richumil. Shuwi kukoh uchoqa pakiwi irihun nimalak kiakik. Eri uj, mankota chikun kayabal chikuh koltahik. Ri uj, kitakik chik kubano che man uhu okinak tachik. Katekuri iri Pablo, shtakich kishol ri eare ekubik chikech.
1: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsik. Iweta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankotna kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukot shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare, Chekin patani riin. Ishubik weri chwech. Mashibik awib Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chwech ri ukatbal tzik risesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri che ebenak pari polo awuk riat. Shukubiba ikush ishwachid. Riin kinkohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uh kohopon wapahunja abulew pawe polo.
0: Kalahuk chakab chik chiri uj uj benak paripolo Adriático, eman ketam tak ribe kukam, aretak chik kablahuk kakbal rech ri chakab, ri eag binzanel hukub, shkina o chiri uj, uqqochi chunaqa jun ch'aqap li xketaq ri upam ri polow koju winaq etabal katekuri jubiq ch'aqanoq xketaq julajuj etabal ri eare kikixibiq ke wiri uj kujbep wi'taq abaj xajekuri kikik'eq ri jetaq uchakalbal tza paripopa ubik esibalaj kikeye'j chek saqarisa'n uwach ulew katekuri ri eaj mizanel rech ri jukub kikaj ke animajik pari alaj jukub rech tobalqib kikikoj ri jukub rech tobalqib pari polow ekikibij chqech che ri eare are kikaj kechakun chrech taq ri uchakalbal rech ri popa katekuri ri pablo kubij chrech ri k'amalbe chkech ok'an echkech ri exoltato
1: weman ke kanaj tkan pawe jukub ri lewinaq le ri ish man ktotajta iwachla
0: xajekuri ri exoltato kikiramij ri yutbal rech ri alaj jukub rech tobal'ib ejkik'eaj ubi pari polow aretajchi keyem chiksaqarsanik ri pablo kch'awik arech konojel kikitij kiwa ekubij
1: kajlajuj q'ij kamik ri che ri ix kixmewajik emak'otjun way tijon ri in kinta chiwech arech kixwa'ik rumal rech chewerí arewa ri rumal kixtotajik mank'otajun chixol ri ix chikutzaqnaxajun chrech ri uwi'
0: aretajchi kubij werí xuk'am ukoqjun kaxlanwa kmaltioxin chrech ri dios chkiwax konojel kupiro ekutijon xajekuri ri enik'ajchik xkikoch'o xkitij kiwa ek'och upam wejukub ri lajujk'al wajlajuj winaq katekuri aretajchi xtijtaj qawa qak'iaq ri triko pari polow arech ri jukub manjutjub taubi pari polow aretajchi xsaqarisanik ri eaj binsanel rech ri jukub manketamtaj jawi ulew ujk'owi xuwik kil ri sañeb chuchi' ri polow ekikichomaj kik'am ubi ri jukub chila' kikikirtaq ri uchakalbal ri jukub che kikojon pari polow xuqoje kikikir ri yut'ubal rech taq ri binsabal katekuri kikikoj ri nimalaj vela rech ri artimon arech ri kyaqi'j kuk'am ri jukub pari sañib katekut xkiriqa' jun k'olibal jawije' naj upam ri polow kikiakan chila' ri jukub ri proak kanaj kan pari sañib katekuri ri popa sibalaj ksilob'ik echanim kp'ajik ri exoltato kkaj ke kikamisaj ri winaq che ek'opache rumal rech che kkixejki wenek'o jun kanimaj b'ik aretajchi kemuxnik katekut ri k'amalb'e chkech ok'al rikraj kuto' ri pablo ke uq'il chrech werí ktaqanik che jachiltaj kekuwinik kemuxnik arenab'e ke kik'eajki pari polow arech kekiriqa' ri ulew eri enik'ajchik kebep uwi' ri polow uwi' jujun taq tz'alam onpuwi' taq ri uk'isb'al kanoq ri jukub che k'ona xajekuri qonojelb'a utz qawach xujupancho ri ulew
2: Hechos capítulo 28 aretajchi ri uj xujkoltajik xqeta'maj che ri ulew ri uwi' malta ri winaq che eaj chila' sibalaj utz xkiban chqech xujkik'am ubi chunaqa jun q'a' che xkikuch ri eare rumal rech che k'o sibalaj jab' esibalaj tew ri pablo kuk'am uloq jun q'alon chaqi'j xik'ay ekuk'eaj pari q'aq' katekuri jun itzel kumatz kel uloq rumal rech xuna' ri q'aq' ekubalq'atij ri pari uq'ab' aretajchi ri eaj winaq chila' kkil ri chiko pari uq'ab' kkibij chkibil taj kib'
3: wa wejun achiri' qas jun kamisanel wa ri are' loq' xanimaj chuwach ri polow kategori ri royowal ri dios mankuya tab'ech rech arech kek'asik
0: kategori kuk'eaj ri chiko pari q'aq' emank'ota jun k'ax xuban chrech ri are' ri eare' kkichomaj che ri are' ksipojik onktzaq ubik ekkamik aretajchi q'axinaj chikeb' oxib' kajb'al ekkiloj che mank'ota jun k'ax kuriqo kkik'ex ri kichomab'al ekkibij che ri are' jun dios k'o chunaqaj wek'olb'al ri jun ulew che rech ri kinabe'al ri eaj chila' ri are' ubi' publio ri are' kujuk'am ubi' pari rachoch ekujkanaj chila' oxib' q'ij katekuri ri utat ri publio k'o pari ch'at rumal q'aq' erumal pomaj ri pablo kb'eche rilik kukoj uq'ab' ubi' ekukunaj katekuri enik'ajchik eyawab'ib' che eaj chila' kepe uloq ruk' ri pablo ekekunatajik rumal werí sibalaj utz qilxik xkibano eretajchi xojb'e ubik xkiya ubi chqech ronojel uwach jastaj che rajawaxik chqech aretajchi xok'ow oxib'ik ri uj xojb'e ubik exujok pari polow pajun jukub rech alejandría che xkanaj kanoj chila' pari q'alaj
2: rukamri kutbal rechri dioscuros. Kujopan parisiracusa e kujkanaj kanchila oshipqij. Shaschila obik kujbechu chiri polovchi pari regio. Parijunqijchik, kualajikri kiaqij pari umoshri el balqij, katikuri pakepqij kujopan pari posuoli. Riuj, chila shebeqeriqawi nikaj ea chalashik, eskubi qakush e kujkanaj kan wukubqij kuk. Ejeri, riuj shukopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chish ketamaj cheri uj shukopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibari o ship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrechri Dios, eskoji kak uchuka. Aretak chi shukopan pari Roma, kia bech rechri Pablo, arechri arek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajij. O kowinak chi o shibqij, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri ea arek kimulik kib ri arek kubik chkech.
1: Ia chalashik, ri in man kota jun re tzalal shimban pakiwi ri e kawinak e puwiri kipishab ri aqtad. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem e shin kiya pakiqib ri ea roman. Aretak chi shban relikwik ri ea are shekanahik Chekin kiya kanak rumal rech che mankot khun khas wach panuwi che takal chuyik rikamikal. Katekuri rumal rech cheri ea judío manshkakta weri. Rakhawshik cheri in shintari uqatbal tzikri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wakhtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk. Shane rumal ri reibal ri Israel kowetap chich chwechri.
2: Ri eare kikibig chrech.
4: Ri uchmang ota hunguh kakamon pa wiri at che petinakulok pari Judea. E mang ota hunch kechri e alashik petinakulok waral che ubishik man ut zirtak pa wiri at. Katek ut ri uch kikak kikatachi pari achi ri atri achomanik. Rumal rech chiri uch ketam che paro nohel kolibal. Ri at are kom kash puwiri atsir.
2: Kikichik kan hunqih, esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utsir kubih ri utsil chkech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ekashal utsir ri Dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekohu hun kakak chkiwach ri utsir, Ekojo jun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano, e mankota jun utz kichomaj, ri Pablo kubih wetzik ri.
1: Qastik nak ut che ri tioshlak ushlabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri qashal utzik ri Dios ri Isaías. Khia ri qa wewinak ri, e khia bih chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, Kiwil nari, katekori man kishkaitari. Rumal rech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eki yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekori, wene kinkunah rieare. Riish, chiweta magba weri. Chkech rigwinak che manke kohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
2: Ri Pablo shkanak kebhuna pawihun khari che are are shokaho, riare ke ukulak konohel rigwinak che kkak ke opan ruk riare. Kuyao bishik ritzik puwi ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ahawshel Jesus ruk chok abalil e mankotak ash kuriko.
1: Riguch shtzibash chkech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih, shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwi ri ukohol, che ri Jalil ri David shas rumal upakil winak, Shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lachush labishel. Rumal rech riuk ak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare che shaqik amr riuk ri qasipnik eri qachak. Arech riuk qaqabih riuk ikhlashik riubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak che mankota ri kikohnik kuk. Kate kuriri ish chikishol ri eare ri Jesus Cristo shishusik ihri ish. Chiwechi wonohel riish. Riish lo klachtak rech ri Dios pari Roma. Chiwech riish. Che ishtios lachtak winak rumal rech che shishikishik. Chiwech pari ish. Rinimalach ubantachik usipanik ri Dios. Erinimlach utzil. Rumal ri Dios rekatat shel. Erumal riachaushel Jesus Cristo. Katekuri. Riin arena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech. Che parronohel ri uchuleu ke ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech cheri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are tak chi kinya ubishik ri utslah utsir ri ukohol. Riare, utskrilo, cheri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel ikhinta parinuchawem rukri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krach, cheri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kuah kinwili wach. Arech ri in kinyachi wach hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichuqab. Onche kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wach ish ruk ri wach in. Yachalashik, ri in man kinwaktak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nucho manchek, che ri in kimbenari paritinimit. Katekut man inkowininakta katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en a judiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mankechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinok. Rumal kuwaweri, ri in sibalak, kinwak kinkambiri utzlaktsir, chiwech ri ish, che ish ak Romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlaktsir. Riare, hunuchuk apri Dios, arech ke koltahek na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Naperi ea judío, epaukap ri ak griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
5: Risuk alak winak kori ukaslemal parikohonik.
1: Rumal rech cheri royoal ri Dios kukutrip chiparinimlakkah. Puir nohel ri mansuktak e puir imansakta chikech ri winak. Ri eare chegigitzapi ri saqlaqtsih pariman sukiltah. Rumal rech chere usalah hastaqwuch cheloq ketamashik puwiri Dios. Ri Dios ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo shasaretaq chi ishban riwuchuleu. Ri nohibal kkowinik kirilweri rumal taqwuchak ri Dios. Kiril ri hunalik uchuqab e kiril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech cheketamam uwachri Dios e manshkiyata chlechriare. Chejejas hun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut riare, shikisachri kinohibal, parikichomapal. E shikisachri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech che riare, areshkahri nohibal. Riare, Shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk hil ridios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech riwinak chikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan. Che keshtak kumat. Katekuri, ridios uy om chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinaktak kolibal. Hawi ri eare. Ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalah utsih ri Dios, ruk rimang saqalah tsihtah. نیم شکیل وی خیت تقوی چی بال چوچ ریاره چه شبان ریو چولیو چریچ ریاره رینت او چینک چو بقیخ چو بسق آمین کتای کوریه ریدیوس شویا کن ریاره پاری ایتسل تق کیرای بال ریکی شو قیلال شگیک اش ریکی بانک رو گری خستق چه منکوت او به آلو بانک کتای کوری شو قوخه ریا چی خاب شکیا کن ری شو قیب ایش گیرایخ کی وچ چکی بیل تق کیب شکی بان ری تسل چی خونا چی رو خون چکا چی ایش گی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ری تسل تق کیبه شکو کاخ کتای کوری رومال ریچ چه من شکی چمخت اوچ اوک اولیک ری قسو نوخی بال ری دیوس ری دیوس شویا کن ری اعره پاری کوش لبال چه من کت ری دنبال اریچ ری اعره کی کی بان ری قستق چه من اوستخ اینوخی نق شریچ ری من سوک ایلتخ شریچ ری چیل اری ککاخ ری پق کو کیب کنیما ککاخ ری کی خستق ری اینک آخ چک ری اعره اکا میسانیل ری اعره کی کی بان ری چو کی کی بان ری چیل کی کی بان ری چیل خستق کی کی بیخ ری چیل تق چیخ پا کیوی ری اینک آخ چک کی کیل ری رتلال ری خون چک ایو کولیل ری دیوز کی کتسلاخ اووچ ری وینق کیکی نیمار ساخت کیب کیکی بیخ سیبلاخ تقطیر که نخینیک پاری ایتسل من کیکی نیمارتاری اکینان کیتات من کوتا کین آخ من کیکی بانتاری خستق چش کی بیخ من کوتا کنیما من کیک اصل مختاری دیوس کاتک کری ری ایاره اوت شرط آمشک کمال ری قط آخ تیخ رچ ری دیوس چه کو بیخ چه وری تقل ری کامیکال چریخ اری ایاره من شوی تخ کیکی بان وری شانه شقوخه اوز که کلوی ری که بنو وره. رومانوس کپیتولو دوس کته کوری ریات منکوت سچ بلا مک ریات چه کبن قطوخ چیخ پوی خونچک. رومان ریچ چه اری تق چی کبن قطوخ چیخ پوی خونچک شس کبن قطوخ چیخ پوی ریات. رومان ریچ چه ریات شقوخه کبن ات بنال ریچ ریات ری کبن قطوخ چیخ پوی. کته کوری ری اوخ کتام چه ری اوخ دبال چیخ ری دیوز قسک پینا ری پاکیوی ری که بناو ویری کته کوری ری ات چه کبن ری قطوخ چیخ پاکیوی ری وینق ری ایاره چه کی کبن ویری اشقوخه چه ری ات کبن ویری لکا چوماخ چه کتانی ماخ نا چو وچ ری اوخ دبال چیخ ری دیوز اون که وچلاخ او وچ ری اونی مال ری او چیل ری اونی مال او گوچونیک امان که ویل تخ چه ری رو چیلال ری دیوز کتا چاویچ آره چری ات کک اشا کوش رومال ریچ چه ری ات من کتا تا ویری ری ات که خونی چیلا وانیما ری ات که کخ پاوی ارسی بلخ آیو وال پاریق ایخ ریچ ری آیو وال خوی که کتخ ناری ری سوک اقت بل چیخ ری دیوز ری آره کویا ناری چکیچ کنو خیل وینق خری خاچا ری اوچاک چکیچ ری وینق چه رو نخیل قیخ پاری او چیل که کی چکوخ ری او قیخیل کویاری چکیچ نیم گیقیغ ری خستق چه من گیقیتخ ری خونالی گالخ کسلی مال چکیچ ری نیک اخ چک چه ری ایتسل تق اشلا بشل ری من کنی من تا چه ری سقلخ چیخ ایچی آره کنی من چه ری من سوک ایلتخ آره کیا ناری ری اویو وال ایری نیم لخ سچ بل کوش چکیچ ری کش ایری ما یو ویک کیا تخنا چکیچ کنو خیل ری کشلا بل ری وینق چک بان ری چیل نبه که یادتخ چریچ ریا خودیو ای پاری اوکاب که یادتخ چریچ ریا خریه کته کوری نیم لخ قیخیل نیم لخ بنتخیق ایری نیم لخ اوچیل که یادچیچ رونو خیل وینق چی گوبن ری اوچیل نبه که یادنا چیچ ریا خودیو ای پاری اوکاب چیچ ریا خریه رومال ریچ چه ری دیوز منگاری تکریل ریو بنتخیق و بلخ ری وینق رومال ریچ چه ری وینق چه کمکونیک ای منکوت ری پیشابروک شقوخه اری تقچیک کمیک من کتری ری پیشاب روک کته کوری رونوخیل ری وینق چه که مکون چوشه ری پیشاب رومال ری پیشاب ری که بانا قطبال چیخ بوی رومال ریچ چه من ایارت ری وینق ری که تو ری پیشاب چه ایسوک چوواش ری دیوز ایاره ری وینق چه که گیبان ری پیشاب ایاره ایسوک ری رومال ریچ چه اری تقچی من کتری ککخونیک کک ری وینق من کتری ری پیشاب کک کتی کت kikiban rikutari pishap, si rumal rikiban tahik. Weguinakri, si mangkot ripishap kuk, syas kikik aslemah wiri pishap. Kikikutu, risakalah hutsih, we pishap ri, si tziptalik parikanima. Kukut wiri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itsel, epuwi riutsil chikipil takkip. Weri kapan tahik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukat baltih puwiri awatalik tak kichomanek riwinak pari utslah nutsih rumalri Jesus Kristo. Kat ekut, weri at, chek abihawip atah judio, chek akohri pishap, che nimak ehil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri ura yibal riare, che kawil riutsil kuk utri pishap, kat ekuri, ri at chek abih che at kamal be, chikechri emoy takwinak. Chiat church kechri kebe parik eum. Chiat artich kechri mankot kinoch. Chiat artich kechri mankot ketambal. Rumal rech chechawachri at. Paribishap kowiri uwechbal rinohibal erisakalachzir. Katekuri. Riat. Chigakut weri chuach hunchik. Mankakut weri chawachri at. Kabir. Mawel ahun hasuach. Eriat katel kanik. Riat kabir. Mat makonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantzih tahe Dios. Katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishap. Aretak chi kaban ri tsel chuwach we pishap ri. Tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
5: Rumal rekiban ish, Kiyok ruk itzel takzik rubiri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusikuwi akowil, weri at kaban ripishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ripishap, ruk ri upusikuwi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishap, hunam nakuri, Chekatom wi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil. Ikuk aslemah ri pishap. Kupanna kat oktsih ri pawi riat. Riat cheruk ri tsih. Eruk ri atom wi kowilal. Kasyal katih uwi ri pishap. Rumal rech cheriah judio ubantahik ri winak. Manchrih tak owi. Eriuk atik uwi kowilal. Mang pari bakilal tak owi. Ri kasih a judio hun. Pari uhk owi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mankapeta ukihil ri kuk ri winak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
6: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uk atom uwi ri ukowil, waweri, nimlahu bantahik parunuhel hastak, chikech ri eare, are nabe shuya ri utzih ri Dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh ri kitzih, weri, la kuchup kuwa ri shuya utzih ri Dios chrech, manghetak ri, rahaw shik che saklah utzih ri Dios, ekonohel ri winak man saklah kitzih tak, hachari kubih ri tzih.
5: Rech riat atsuk pariatzih ya rech kachakanik pariqat batzih.
1: Kat ekut, riman kasuk il tari uch, are kukut ri usuk il ri Dios. Khask uga kabichnari, laman suk tari ri Dios are takchi kuhuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahung winak. Manche tari, rumal rech che, khasup anik ri uqat balzih kubanna ri Dios puwiri wachulew, Atekut, weri hos nutzihri, shukut ri saklahu tzihri Dios, rechri ukihil, hask uche, cheri in, katesh tzih panui, cheri in hun ahmakunel, on jehas retzalal ubishik gibih enikah, la rahaushik cheri uch, are kaban ritzel, are chkpe ri utzil, takal chkih ri kikatbal tzih. Atekuri, hasku kekak isbeh, La kuch agan re, manjetach. Rumal rech che,
6: Qik'utum cheri eaj judío, eriaj griego, qonojel ujk' ochu sherigmak, jejasri tzibatalik.
5: Mankota junche suk, mankota junche utzk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, qonojel kisach kip, qonojel kiban ritzel, mankota junche kuban riutzil, jaye, mankota jun. Riupakekul jun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochu sheri upakichi. Riitzel takzik, erichan tak hastak wach, kunohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tariube rinimalak utzil, rikibokoch, manim takil wiri Dios.
6: Katekuri. Ri uchke tam rnohel riutzih ri pishab. Weri, kub ichchikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, achmak chuwach ri dios. Rumal rech, che mankot chun, che suk chuwach ri are, che kukuunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah uach ri makah. Kadekut, kamikri, mang uchkot pa ri pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik paripishab, eri ashalutzihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halahoch chakashol, konohel shemakunik, e mankot ri ukihilri Dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech chesh yatach chkech riusipanik rumal rech rikolotahem chesh perruk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chrech rimakah, rumal riukikel, erruk rikohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech sheshupan katbaltih buwitak rimak rechohertzih. Are tak chikopari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech riwinak. Che erech wekamikri. Arech, kas suk riare. Che kuyari suk il chechri hun che kubih, che kukohon chechri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak, kuya onim grill wirip. Mankotach, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap. Manketach, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik. Eman rumal tak che kuban ripishab. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tak? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomu wi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe, chkech ri winak, che man katom tu wi kikowil, Shokuhe rumal we kohonik re. Katekuri. La rumal ri kohonik kesah ri ukihil ri pishab, manjetah. Shaukhri ri kohya ou ri ukihil.
7: Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ri bakilal. Weri Abraham shkuhi ri usukil rumal takri uchak, Riare kuya o nim kril wirib. Katekut. Man kuya tak kuban gweri chuwach ri Dios. Rumal rech che. Has kubih ritzih?
5: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios. Yare wa weri ri usukil.
7: Ri hun che kuban hunchak. Rakhawshik che ktoh ri utoh balil. Katekut. Ri hun che man kchukuntak. Eko kohon chrech riare. Che kuban suk ri. Chrech ri man suk winaktak. Riu kohonik are usuk ilri. Heri hasku bihri David. Usrech ri winak. Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri. Mang areta kril nari uchaku banom. Utskech ri winak. Chesh sachu wach ri retzalal. Eschupu wach ri umak. Utsrech ri winak. Cheri ahaushel. Mang otchun umak krechalach uwach. Kwawe utslach tzihri. La shuik ya ubishik chkech ri winak. Che katom uwi kikowil? On shukuhe kia ubishik chkech riman katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kya ubishik, cheri ukohonik ri Abraham, שחלשק צ'רייץ' ריארי חכס עוסוק איל. חס חרי חלשק שבן צ'ייץ' ריארי, לערי תקצ'י ריארי שוקעת אווי וקוויל, או נערי תקצ'י מחה קופן ורי. מנערי תקצ'י תח ריארי שוקעת אווי רי וקוויל, שנערי תקצ'י מחה קופנו. קטי קורי, שוקעם רי וקוד בליל, רי וקטי קווי וקוויל, חכס הוא תקבל רי וסוק איל, ריו כהוניק צ'ק אורוק ריארי, ארי תקצ'י מנקטום תווי וכוויל. שחי קורי, ריארי, שוקיק תצ'ל צ'קש כנוכל ריקי כהון ארי, ארי מנקטום תווי כבקיל, ארץ שוקוכה כחלשק רי סוגיר צ'קש. כדי קורי, ארי תצ'ל צ'קש ריווינק צ'קי קטום ווי כקוויל, שמנשוויתה ככיקותק צ'קי קטום ווי ריקי כוויל, שני אבנק פרי וברי כהוניק, שירוק אמרי עתת אברהם, ארי תקצ'י מחה וכתום אווי וכוויל. כתה קורי, מנשת רומל חון פישב, שכסיך כברי צ'יניק, שובן רידיוס צ'קצ' רי אברהם, אצ'קצ' רי רי חליל, שכי התגנרי, פא אצ'בל צ'קצ' רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוקיל רי כהוניק. וכורי כצ'בל רומל רצ' רי פישב, מן עוצנה קורי, ריקוחוניק ארי צ'יניק. רומל רצ' שרי פישב, קוירי או יוואל. כדקות, ארי תקצ'י, מן קוטה פישב, שוקוחה, מן קוט מקחרי. ריאצ'בל, כפהו לוקצ'י בריקוחוניק. ארי צ'ריארי, חונסי בנק. רוק ותכן כקביחרי, ריצ'יניק, כפה פקיווי קונוחל רי איחליל. מן שוויתה פקיווי רי כקוחון שרי צ'רי פישב. שני שוקוכה, פקיווי, ריקי כוחון שרצ'רי וכוחוניק ריקטת אברהם, שתתשל שקצ' כנוכל. חכס רי צעיבת הליק.
5: ריאין שתין כוחו את תתשל שקצ' סיבלך סיוון תחתינימית.
7: קטת שווה שריארי, ששכוחון שרצ'רי ארי. שכוחון שרצ'רי דיוס שקוירי ככסלמל ריקם נקיב, את שקסיקין שצ'רי מנק אותך, ארץ' ככוחיק. ריארי שיינק, ארי תקצ'י סיבלך קש שיישיק. ריארי קורי וכהוניק, אירוק ורי. ריארי תת שקש סיבלך אסיוון תינימית. חכס שביש שרש ריארי.
5: חווארי ריובי תחמם.
7: רוק חון קאולך וכהוניק שרילו צ'רי ובקיל כמינקצ'יק. ריארי הוקאל וכונבצ'יק. אירי ובקיל ריסארה שבוכה כמינקצ'יק. ריארי, וקובעם וקוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובן תקב וקוש, אמאווי שויקן ריאוקוחוניק, אירוק וג'וקאב ריאוקוחוניק, נים שרילוי רידיוס. רומל רצ' שריארי, שוצ'ומח שרי חסטק ובים רידיוס, ריארי, כאו וג'וקאב רי, צ'צ'ובניק. רומל קוואו הרי, ריאוקוחוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלחשק צ'רש ריארי. כתה קורי, ארי תקצ'י, רי ציח קוביך, שריו כוחוניק שחלשיק שרץ ריארי, מנשווית רומל ריארי שחלשיק שרץ, שוקוכה שחלשיק שרץ רומל קצ' אוך, רי אוך, שכחלשיק נרי רי ככוחוניק, כחלשיק נרי צ'קצ' אוך, שכככוחו שריארי, שואליסך שס שכישול רי כמנקיב, רי היסוס כחושל. ריארי, ששקם רומל רקמק, ישקסטח ווש, ארץ ריאוך, אוכסוק דקווינק.
8: רומנוס קפיטולו 5. ארי תקצ'י, ריאוך, שחקם ריקסוק איל, רומל ריקקחוניק, ריאוך נמלך וציל, וכורוק רידיוס, רומל ריקאו של חסוס קריסטו. ריארי, שוסיפח צ'קצ' ריאוך, וכון סיפניק רי, רומל ריקוחוניק. ריאוך, שוחקנך פאווי סיפניק רי, אינים ככיל ויקיב, פרי רייבל, אפרי וככיל רידיוס. חסקים ביך, שוקוכי ריאוך, נים ככיל ויקיב, פרי קאש, רומל רצ' שקטם, שפרי קאש, כבנתח וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק קוירי חקלי קלח כוחוניק, אירי חקלי קלח כוחוניק קוירי אייבל. כתה קורי, רומל רי אייבל, מנקובנת כבקוש, רומל רצ' שרי לוקו קבל וקוש רידיוס, שכחשיק פרי קנימה רומן ריטיוש לך ושלבשל ששייתך צ'קייץ' ארי תקצ'י ריאוך מנקות ריקצ'וקאפ ששס פרי קייך שצ'קית עליק ריקריסטו שקמק רומן תוקביסבל כיווץ רימן איסוק תח רוק קש קרחני לו חון ווינק קקמק רומן תוקביסשי כווץ חון סוק ווינק חינק עוד ווינק או חון קרחני לו קקמק את אקוט קוטבל רצ' צ'רי דיוס כחולו קוקח הרי תק צ'רי אוך וכחמקים שכמרי קריסטו רומל ותאובסשק קוויץ אוך ריקמי קרי נמרי קבנתחיק צ'וויץ צ'ינא ורי רומל צ'רי אוך וכסוק צ'ק רוק ריאו גיקאל שחי קורי כחכל דחנאווה צ'וויץ רירו יוואל ורי אוך הרי תק צ'י וכולל שחוצרק רוק רידיוס רומל ריוקמיקל ריוקחול סיבלך נים קבנתחיק צ'נק ווא רומל צ'י שחוציר רוק ריארי ריאוך כחקולותך נה רומל ריוק אסלמל אמן שווית ורי שאני נים קקיל ויקיב ברידיוס רומל ריקחו של חיסוס קריסטו שרומל רצ' ריארי כמיקרי שחוציר רוק רידיוס רומל קווה ורי שרומל שחון גוינק רימקח שפה פרי ווא צ'וליו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל, אל רומל ורי ריקמיקל שפה צ'קיח כנוחל ריווינק, רומל רצ' שכנוחל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'י וירי מקח פרי ווא צ'וליו. קטקורי, רימקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות, ריקמיקל צ'י אהווינק קסריאדה מולוק אקופן צ'י רוק רימויסס שבוכה אהווינק פקיווי רימן כיבנום תחון מק חכס שובן ריאדם ריארי צ'י וואצ'בל ריחון צ'י רחאושי קוויק בנה קטקות ריסיפניק מנחריתך חצ'ה רימקח ורומל ריומק שחון ווינק סיבלך אקי ווינק שקמיק סיבלך נים צ'י נארי צ'ו וואצ'ווירי ריוסיפניק רידיוס אריקאצ' אקוך רומל ריוסיפניק שחון צ'יווינק ריחיסוס קריסטו רונוחל ורי סיבלך שטישש פקיווי אקיווינק קטקורי ריץ' אקוך מחטא ריחיחס ריקוק אמולוק ריאומק שחון ווינק ריקטוך ציח הריטק צ'י כו שחון מקח קויירי ריקטבל ציח בווי ריוצ'ק ריסיפניק הרי תקציק או סיבלך תקמקח קוירי ריסוק איל ורומל ריומק שחון ווינק שחווניק ריקה מיקל שרומל נק אורי ריווינק צ'קק אמאונה ריני מלך סיפניק הרי אוצ' אגוך ריסוק איל הרי נמצינרי ריקיקיק אמצ'וואץ' ורי ריחצ'ין תק כי החווניק נה פריקיק אסלמל שסרומל שחון ריחסוס קריסטו חנה קורי וריומק שחון צ'יווינק שבנוויק צ'קונוחל ריגווינק שקעת ציח פקיווי שבוכה ריוצ'ק ריוסוק איל שחון צ'יווינק שויה ריוסוק איל כאסלמל צ'קה צ'קונוחל ריגווינק חנה קורי רומל רצ' שמנשנימן תשחון צ'יווינק צ'נימלך קונוחל גווינק שאוקיק נימלך איח מקיב שבוכה הרי תקצ'י כי נימניק שחון צ'יווינק שינים לך כנוחל גווינק שאוקיק עסוק תקווינק שפרי פישב הרצ' ככיאר וואץ' רימקח איכאווי שכיאר וואץ' רימקח סיבלך שפטיק ריסיפניק חנה קורי הרי תקצ'י רימקח שחוויניק פריקה מיקל שכוחה ריסיפניק כחוויניק נרי פריסוק איל הרצ' כפרי חונלי כלך כסלמן רומל ריחסוס קריסטו כחושל
9: Romanos capítulo 6 Haskuk katabih nari La rakhushik chiri ukh kokh kanakan parimakakh arech kikyarik risipanek mangheritah Wish kamrik makri ukh La kokh kanakhna kuri parimak Ongla mang iwetam tari ish Ri ukh chekori kakasna pari Kristo Jesus Pari ukamikal wiri are Konohel ri ukh kori kakasna Rumal kori ri uch mukatalik ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arecheri hasri Cristo, shkastahuwach chikishol ri kamnaqib, rumal ri ukehil ritatchel. Riuh, shokuhek ori kak aslemal ri, pahun kak aslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehasri ukamikalare. Shokuheri uh, kak astahnakawach ri heri, hachariare shkastahuwach. Utz uch obik shkabano, cherik el, kawinakil, sherip ashik chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal re, cherech rimakah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech rimakah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mankot chiri chusheri makah. Weri uch, shukam rukri Cristo, ri uch, kakakoho cheri uch, uk aslik rukriare. Iqitam che aritak chi ri Cristo shkastahu wach chikishol ri kam naqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Iwe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomakba, chishishkam chuwach ri makah, echik o ik aslemal pari Cristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, cheshish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, Hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukko chusheri sipanik, mang kukmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetamtak che aretak chigijiri wip, Chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Ri ish ish pataninel ri. Shrechri ahau chekinimah. Ungare kinimah ri mak. Rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanik risuk il. Shane maltios shrechri Dios. Ri ish. Oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish. Utchi unimashik kibano ri tzir cheshikamo. Atekuri, kamikri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah, shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan, khikas pataninel rech ri man sukil tah, rech ri mang utztah. Ishas shishopanik pari mang utztah. Kamikri, Chiyabari iqab iwakan shrech risukil. Arech ish tiyosh lak takwinak ri ish. Aretak chiri ish, ish pataninel rech rimakah. Ri ish, mang ishimatal tak chowach risukil. Khastak ku iwach shiya o, shuk ri khastak uwach chiri ishiban ish. Ekamik ri, ri ish, kishk ish rech wari. Rumal rech, shirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, Kamikri, ri ish, mang ish pataninel ta rech ri makah. Shane ish pataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiyosh ubantakik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utok balil ri makah, areri kamikal. Eri utok balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesus kahawshel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong man iwetamtak, ri in kinchaw kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishab. Cheriwinak shui kochusheri bishab, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishab. Aretak chi, ri are, kaslik na chori uwachulew, kadekut we kakamu biriachi shasman shimitalik tachi uwachri ruk ri rachakhil chori bishab aritakchi kaslik nari rachakhil we rihuni shokri kukuli ruk hunchikachi nimlakh kamakunri kadekuri we kakamu biri rachakhil shokukhe manshimatalik tachik kanakhkan chuwachri bishab riare mangakhmakun.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Shokil Hunchikachi.

0: pari uxlabal kban ko winem che rilik che kban katok tsik puwi wari. Katekuri, ri uxlabal winak kako winik kakuban katok tsik puwi runokhil khastak. Eriare, mangkot hun winak kabonong katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shretamak ri uchomanik riakoshel arech kako winik kukut chiwkok chuwach riare, katekuri ri uch kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, mashinko wintak shishinch abeg riish, ishejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ishacha akla pari Cristo. Tu, shinya chiwech, arech ki kumuh, mangaret shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish ko winik chiwutihik, shokuhe, Kamikri, mangishkowinta che utihik, rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechulew. Rumalrech cheko, achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re, eri chak hachari kichak riwinak? Aretak chiri ish kibig, riin, inuwinak ri Pablo. Hunchik kubig, riin, inuwinak ri Apollo. Lamang ishret ri, hasri uchak riwinak? Achin kuri Apollo. Ejachin kuri Pablo, ri eare ach patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. Echakajajunal, kokuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik, areri apolo shahanik, katekuri areri dios shkizanik. Shahekuri, mankotanimu winakil ri shtikonehik, mankotanimu winakil ri shahanik. Shani are k'onimu winakil rishk isanik, che areri Dios. Rihun, che ktikonehik, erihun che kakhanik, shay hunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uchak kunila rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rugri utokop ri Dios. Chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri, rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumalrech, shimankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech rikohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, che puwi wetik balil ri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak. Ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim. Richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kuk amna hun tokbal uk asheri. Wekakatu bi richak, Kesach wachri, katekuri riachak koltakna. Hena kuri hachak hunche kakash parikak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanahinak kang iwuk ri ish. Wehunginak kuk istzik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, Wenim rachoch ri Dios re ishnak uri. Musuba anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri. Chumoshirisak bachi ak anrib. Arech kukiri retambal. Rumal rech. Cheri retambal we wuchuleuri. Chuk chuwach ri Dios. Shane heritz ibatalik.
1: Ri Dios ke usub ri enim tak ketamabal winak. Parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ria Hausel, retam rikichomabal rianim tak ketamabal winak, retam chemankota uchokap wekichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronohir ri hastak wach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwechuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech ri ish. Katekuri ri ish rech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Eugmurtom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri eugmurtom, arekaskerik tahik cheman kikik eshtarikitir. Chwechri in magnim taukir, cheri ish kiban katok tsir panui. Onkiban katok tsir panui nik ahwinakchik. Mankibantane katok tsir panuiri in. Qasiqnakut cherinu chomanik, mankot kinuchapwi payahnik. Katekut, mangrumalt weri, sukilkin ganak in. Rikatal tsir panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsir haretak chi maha kopon rikir. Chiweyeh riupet bal riahaushel. Riare, kutsiknari, richech uwiri kutalik parikekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Atekuri, konohel kikamnari, rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, riin shinkohwip chiwach ish. In, hunkambal noh, riin eriapolo. Arechki wetamak huk uh, ritzir chehewa kubir. Mishkashpu wirit ebatalik. Arechri ish magnimaltak kina o. Aretak chikiya iwach rukhun. Ekikulela hunchek. Atekuri, Hachin halohoh koban chawech at. Hasrik oawu chemanshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabono, hachamanshata yo om chawech were. Riish, ishnohinakchik. Riish, ishpinomalaktak winakchik. Mankoktari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kishahawinik, arichokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech, ri in kinchomachri shuhu ushisahri Dios. Ri uch, chi uch takonelab. Shuhya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoxik pakawi uch, rech kamikal. Shuhya ik uch rech kayem, rech ri uwachulew. Uch rech kayem kechri e angelib, eri winak. Ri uch, kash, kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrechri Cristo. Ri uch uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Chakik kachi, uch chanlik. Kbanik es chikich, eri uch binel manak ot kachoch. Ri uch siblach kuchkosik aretakchi, kuchchakon rukwek kabri. Wekitzelash kawach ri uch kuchteuchunik. Wekbank esch kech ri uch kak ocho. Weitzel katzihoshik kbanik ri uch kakuba uk osh riwinak. Ri uch bes rech ri uchulew. Katekuri, shaskamikri uch uk olival rimes rech ri uchulew. Mankinz ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig, chechri Cristo. Mangek ita itat shekohek, rumalrech cheri in, rumalri utzlachtig, shishingwalk uwalach rukri Cristo Jesús. Ri in sibalach kin komich weri chiwech, chibanacha chari in, rumalk uwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alach ruk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzig chrechri ahaushel. Kunatizahri chiwech, Rijetak nupishap puwirik aslemal rukri Cristo Jesús. Hachari kintzihok in paronohel kolibal hawik owirik omontios. Pari chomanik ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. E mankibanta katoktsih puwirik itihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakawibal ri Dios, mangkakanakht kan pari tsih, shaneare kakanakhek pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhun che. Ong rukhun lokok ebalalak kush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. שווי כתתך וציחושי כצל כסלמל צ'ישול איש. כתקורי, הון יצל הלך כסלמל, שמנקות חרי, צ'גישול ריווינך צ'מנחונם תקוכוניק קוק, שס שישוחל צ'נה, צ'קוכון ווינך צ'ישול, צ'שובן רישוקיל צ'רץ' רי וצ'וצ'בל. כתקורי, רי איש, סיבלך איני מרסם מיוויב, אמנק אשקובי נחתה, רי איוונימה, הרץ' כסה שובי צ'ישול, ריחון מנח שבנל רץ' ורע. עוץ ברע, רעין, אינה לנחל אולו קוייווק. מנקות רינו בקי ליווק. קדקות, אינקו צ'ישול רומר ריושלבל. אישה חרי, שבנתח חתוך ציח פווי ריחון, ששבנו ורע, עצה אינקו אינחלה איווק. רחושק שפריו בירי החושל חיסוס, איריקומת באיווית דאיש, פחונמל רוק ריושלבל, רוק ריושוקב ריקה חושל חיסוס. שכחצ'בה ובי וחונוי נקרי, שרץ' ריק אשתוק. הרץ' ככי ציח פווי ריו בקיל. הרץ' ככל תחרי ראש לבל פריו כאיך ריח הושל. מן רומל תוואנים איכיל צ'יוויץ'. למה יוויתם תחצ'ה רוק חוביק, וכושל כסיפו חווש רונוחל ריק אור, שכיקה ובי ריק אשינק צ'י וכושל. הרץ' ריא איש, אישקק אור. רומל רץ' צ'רי איש, אישאה סימוס. רומל רץ' צ'רי ככה שבעל, רי קריסטו, שצ'ישי תחיק. חנקות, שככה שבך בה רי נמקיך. מנרוק תרי אשינק צ'י וכושל. אונרוק חון סופניק וכושל. אונרוק חון יצל כסלמל. שנה שככה שבך רוק צ'ח צ'וך, איסק לך ציח אסימוס. הרי תחצ'י, שנציבחו בי ופרי נווך צ'י וצ' צ'רי איש משכוחי קוק, רי יצל תקווינק. מנגרת שינצ'ומן צ'קץ' רי יצל תקווינק, רצ' ואווצ'ו לאורי. אונרי כקילו עוק איך ריפוק. אונרי סיבלך ככה חווש שרונוכל חסטק. אונרי קוקי ווצ' ככה הושל. ותחרי, רחושק נקורי כישל ובי רי איש פאווי ווצ'ו לאו. מנחת הרי, רי איש שינציבח צ'יוויץ' צ'רי איש, מנג איש כוחי תרוק רי חונגווינק צ'פרי ובישיק עד שלשיק. כתקורי, קופרי יצל כסלמל, צ'קורו חוק איך ריפוק, צ'קי ווש ככה הושל קוליק, צ'קובי יצל תקציר, צ'קי קברק, און צ'קרח רנוחל חסטק, מישוואי קרוק חונגווינק צ'חרי. חסק וצ'קי מנקטוך ציח אין פווי, ריווינק צ'מנקות פרי קומון, למנגרת ריווינק ריקו פרי קומון, כי מנקטוך ציח איש פקיווי, ריווינק צ'מנק אקות פרי קומון, הרי רידיוס רי, כבונו נע כתוך ציח פקיווי. צ'יק יגע וביק, צ'יווסך וביק פרי קומון ריווינק שאכבנה ליצל תקקש. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 6. הרי תקצ'יק או חון צ'ישול, צ'יק או ג'ו או חרוק חון צ'יק. לקרח לו כבה פרי קטבל ציח צ'קיווש רימן עסוק תח, אלא מנערת כבה צ'קיווש ריאצ'יוש לך תקווינק. למנע יוותם תרי איש, צ'אי הרי ריאטיוש לך תקווינק, כיבנו נרי לתוך ציח פווירי וצ'ולאו? קטקורי, ואישרי כשבנו לתוך ציח פווירי וצ'ולאו? למה נשעוץ תקורי, צ'ובניק לי לתוך ציח פווי ריחוביק צ'מנקות ופתן? למה נוותם תרי איש, צ'אוכרי ריקוכבנו נרי לתוך ציח פקיווירי אנגלי? למה נקבנת לתוך ציחרי פווירי חסטק רצ' וחונק אסלמלרי? קטגורי, הרי תקצ'י רי איש, אישקופה חוכון תקצ'וך. כשבצ' כיווש רי אקדל תקציך, כשרי קומונטיוש קרצלח כיווש? כמביך ורי צ'יווש, רצ'יק אישבל. חימנקות חון גווינק צ'ישול, צ'נים רטמבל. צ'ק קוויניק קובן, קטבל ציך צ'יקישול רי אייץ' על אשיק. מנחת הרי, שני כשבצ' כיווש רי אקדבל ציך, אק אישצ'וכיניק חון אצ' על אשיק, רוק חון אצ' על אשיק צ'יק. אוורי צ'קיווש ריווינק צ'מנחונם תקקוכוניק קוק. קטקורי צ'חון יצל צ'ווי איווק צ'קו צ'וך חון רוק חון צ'ק. למנגרת עוצרי צ'קרק נרי וקושמל רימנסוק תח כבן צ'קאצ'. אונחס צ'ה צ'רי איש מנקיה תח ככם ובקרי חסטקיווש. שנה איש כשבנו רימנסוק תח איש רי כשכמו בירי חסטק כשרי ניקח צ'ק. אוורי צ'קץ' איוואצ'לל כיבנווי. למנג יוותם תח צ'חצ'ין רי מנסוק ווינק תח. מנג קצ'בך תרי רי רחווי בל רידיוס. misup ba iwip ish. Rikikibanitsel pari winakil kibakil. Rikomolom tak kahawshel. Riek itak ishokib achihab kikuhikuk. Rikoitsel kaslemalkuk. Rikibunawsiblak ash. Riel komab. Rialik kahronohil hastak. Riakabra elab tak winak. Rikikibihritsel taktih. Mankikichbehtari. Rirahubal ridios. Katekuri. Waweri. Ik ogunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish achtahik, shish tioshrisachtahik, shish suk batahik, rumari ubiria haushel Jesus Christo, erumari rushlavalri kadios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel tahas uwach uts chiwech, ronohel hastak uwach yadal chiwech, katekut, man kiyad bechrech, hun has uwach, chikuk at tzihpanui. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri, rikapam erikwa. Riba kilal, mangshbanta kharich kupatanih ri itzel kaslemal. Shanishbani kharich kupatanih ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanih riba kilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisah wachri ahawshel, shokuhe, kuk astakhisah nakawach ukhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasih nakot che manjetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chikibaqil ri ruk riare, rumal rech chep im, riekeb, ke ushik, Shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrib, ruk riahawshel, shahunush labshel ri, ruk riare. Chishanimak chuach rimakah, ruk achi ishok. Ronohel mak chikuban hun winak, mankanakhtkan pari ubakil. Katekut, rihun chik kamakun ruk achi ishok, chiruk ri ubakil wi, kamakun wi. Ong lamang iwetamtah, cheri ibakil, hunim lakhruchoch ri ushlabshel. Chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri ibaqil, qasmang iwech tari ish. Khenakut, ri ish uslak iloqik shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastak chish ibaq ulok chwech. Utsweri achi mank otri shokil. Katekut, chwech ri itzelk aslimal. Utz chir yachi k'ori shokil, eri ishok k'ora chakil. Ria chakilal qas chuk aslimak ba, ruk riri shokil, ri taqal chirik kubano. Ishok uke khiri, chubunari ishokilal, ruk rira chakil. Ri ishokilal, mankotu u kowinem puwi ri ubaqil. Are rira chakil, kou kowinem puwi. Shok uke, ria chakilal, mankotu kowinem puwi ri ubaqil. Are rira chakil, kou kowinem puwi. Min pakshiri wip, rihunch rech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana, chichoma humpak ih, manki wuk ahtai wip, arech kuya o kishok pach awem rukri dios. Kategori, humulchik, hunanchi wuk ahi wip, arech rik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish, rumalche manki it uk iliki wip, ekishukok pak ash, wawe hastak kimbich chiwechri. Komong ucho masik kibano, manghun taknik tak. Siblah kinwah weta konohel ria chikap, ikhari in hachari in. Katekut, konohel ri winak kik omom chipari dios ulok, rihun tokop ya om chikech. Nik ahwinak khalkhok ri kibantakik. Nik ahwinak chik, hun wichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri mang ekul kuktak. E chikech ri emalkanip chuchuib. Siare ut chikech, Kekanahik in hachari in. Katekut, weman gikio kikiriwip, chishkulunok. Are utsri, kikulihun chuwach chikuporokrip. Chikechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahawshel. Ri shokilal, muyakan ri rachkil. Katekut, wekuyakan riare, muluk ohunchik, onchutsirisahrip, ruk ri rachkil. Echeri achahilal, Puyakan riri shokil. Chikech renik achik, inri kimbin chikech, mangaret ria hawshel. ויקוחונה של השיק שרי רישוקיל, מנקות רי חכוחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. ויקוחוני שוק שרי רצ'חיל, מנקות רי חכוחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. רומל רצ' רי הצ'חילל שמנקות חכוחוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רישוקיל. קטקורי, רי שוקילל, רי מנקות חכוחוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רצ'חיל, שיקו חכוחוני קרוק. ותמת חרי, רי אי וולקוואל, מנג אתיוש תרי. קטקות, רי קמיקרי, רי אי הרי אתיוש לך תקווינק. ורי חון שמנקות חכוחוני קרוק, הרי כחווניק שכיחת שקיב, שכיחת שבקיב. אהורי, קנה בה הרי רי אצ'י, אצ'לשיק אונגרי רי שוק אצ'לשיק, מנקות צ'י אי ונוקום, רי דיוס שישו סיקיך רי איש, ארץ קישקס למניק פריחם מריל. ריאת עתישו קילל, חסה ותם ועת נרי, כת קולו ריאו הצ'חיל. ריאת עת הצ'חילל, חסה ותם ועת נרי, כת קולו ריאו הישוקיל. כנוכל ברי ווינק, צ'קנה חוק פריקיק אסלמל שאו יאום ריחו של צ'קיץ'. צ'קנה חוק חרי חצ'רי כיפנתחיק, ארצ'י שסיק איש שומל ריחו של. ארווארי תקניק, כינצ'יק כנק פרונוכל תקריקו מונטיוש. לג אוכון ששיסיק אישיק, ארי תקצ'י חתום צ'ריו צומל ווי ריו קוויל, מוקמוליך בה וקטיק ווי ריו קוויל. לג אוכון ששיסיק אישיק, ארי תקמחה כקטיק ווי ריו קוויל, מוקט בה ווי ריו קוויל. מנגרת רי חתום ווי וקווילל, אונרי מקטום תח, ריק או נמלך ופתן. ריק או פתן הרי רי וקוליק, אריו בניק ריו פישאפ ארי דיוס. רונוכל ווינק, צ'קנו חוק פריק אסלמל חוויכי אשרקתך ווי רומל ריו ציח רי דיוס. לאט חונך צ'קונל, פתניחל צ'רי צ'חונכאו, ארי תקצ'י שופון רי ציח אהוג. מתוק צ'וצ'ה ומשק ורי. קנה בה קטקו ווינק, קטו תחיסה חוויב. סי בלך, צ'ט צ'קונוק, חכס את חון אך צ'קונל את פתחינל, צ'רי צ'חונכאו. רומל רצ' שירי חון אך צ'קונל, אך פתני חל, צ'רי צ'חונחאו, ארי תקצ'י שופון ריוציך ריחו של רוק, ריארי רי, תותחי סם רומל ריחו של, ארי חון שמנקות בוקב, חונחאו ארי תקצ'י שופון ריציך רוק, ריארי, רח צ'ק אך פתני חל, צ'רי צ'רי קריסטו, רי איש, וצילוק איק בנום, מישוקיק איש כך צ'ק, איש כי פתני חל ווינק. אצ'לשיק, צ'יקנח כנוכל ווינק, צ'וואץ' רי דיוס, פריק אסלמל חוויכה שירקתך ווי רומל ריציך. פקי ווי ראה כפוכי אקוכולב, ראים מנקות חון וציך ריחו של כמביך. שווי כמביך ונוציך אין חצ'ה חון ווינק. שרומל רי לא קוקבל וקוש ריחו של, אין קובל קוש כיווץ' רי ווינק. ראים כנצ'ומח, צ'ווה ורי, עוץ רומל ריקש צ'ווה שולב. עוץ שצ' רי ווינק שקקנה חרי. ריאת, ויקו אוי שוקיל. מפקצ'י הובירי הרי. איקו ריאת, ומנקו אוי שוקיל. מצוקוך בה אוי שוקיל. קטקות, וקטקוליק, ריאת, מנקת מקונתך. וקוקולי ריאלי, מנק מקונתך. קטקות, כנוכר רי רי ונקרי, כי קירק נרי רי קאש פריקי בקיל. אירין כוח, צ'וות מצקירק ורי. כמביך בה ורי צ'וויץ' אישה צ'לשיק. שקו ביווה, קוקאו רחסטק. ואוצ'נים רי, ריחון שקורי שוקיל, צ'קסלמן בה חצ'ה מנק אותך. ריניקח צ'קיוקיק, צ'קיבנה בה צ'מנקי אוקטך. ריניקח צ'קיקיקותק, צ'קיבנה בה צ'מנקי קיקותך. ריניקח צ'קירו עומיק, צ'קיבנה בה צ'מנקות קוקוק. ריניקח צ'חליק, וכוחיק ואוקינומל ואושולהו כקיבנו, צ'קיבנה בה צ'מנחליק וכוחיק כקיבנו. רומל רצ' צ'ווה ווצ'פל ווצ'ולאו רי תכן גיקיסק. רי אין כינוח ותמת כשמיו איש. רי אצ'י צ'מנקולנטח ארצ' כמיווק פווירי חסטק רצ' ריחו של. שמיווק חסרי קובנו ארצ' ככך צ'וויץ' ריחו של. רי אצ'י צ'קולניק ארצ' מיווק שרצ' רי חסטק רצ' רי ווצ'ולאו. ארצ' שומיה רי חסטק צ'ככך צ'וויץ' רי ריג'וקיל. שחי קורי וצ'קפים ריב ריוק אסלמל. רישוק צ'מנקות רצ'חיל, שכוחי ریالی آره چومیاری خسته قرچ ریا خوشیل آره چو تکخ چتیو شو بنتخیک ریاره پریو باقیل ای پرو روش لبال ری خونچه کولانیک آره چومیاری خسته قرچ و وچولیو ری خسته چیک قاخ چوچ ری رچخیل ری این کیم بیخو ری چیوچ رومالچه اتیل وان چیوچ منشات خون کام کینکخ چیوچ شاناره کینوخ کیشینگ امو بی پاریک اسلمال اپاری اوتلاخ اوچاپک شیمون اپ روکریا خوشل ویک اوهون وینق چپا اوچو قابریوک اسلمال کوچوماخ چک کو وینک من اوستخ ریتخین کبنو روکری اوچاب علی رومال چک اپاری اوک اوهولیل چوبنا باری رخوشک کبانک من کمکون تری چو کلون با کاتکوت ویک اوهون چی باران میما کراخوک امامو قاب روک چوقاب Eriare mango homte ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri henakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano erihunche mankukulita ruk siblah utshina rikubano ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil paranohe riuk aslemal riare katekut wek kam ri rachahil Riare kikertajek kuya o kukuliruk rihun chikrah riare katekut shui pariubiria haushel katekuri riare nimlah kikotemari kukohik wekkanah kanokheri hachari kinchomach in riin kinchomach sheshukuhek owuk in rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech ri molom tak Dios. Kono hel ri uch ketamchek, rumal rech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuy animal. Ri loko kebal kush kuyek wachach. We hun winak kuchomach chek o chi retamapal. Che hun hasu wach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, we kohun winak kuloko ek wach ri Dios shas retamchi uwach we areri. Puiri utihi kritir chekchish chkechri molom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachule. E mankot chir hun Dios. Chuiriare hunchi Dios kolik. Kneba, kyokisashek, e Dios chikah, e chuachule. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chkawachri ug, kosha hunchi Dios, areri tatshel. Echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, ko kino oh, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih kanok. شپچ کی وچ ری مولم تق دیوس کمانی نقش کچ کی گتی ری تیخ چیش کی وچ شکو خری تیلو بینق ری کوش لبال ایاره مکات خون وا خو قت سخت چون قهری دیوس و من ک قتیخ او خوری من شت رومال رینیت قبن تخک کته کوری و ک قتیخ او خوری من رومال توری نیم قبن تخک قس اوت سری لک چی بنا چینا با یوب چکو خک ری بن تخک چه ایش تقویتالیک؟ آرچ من هنگ آمبتا چکچ ریتو قار وینق، اگه تاق رومال وری. رومال رچ ریاد چک اوریانو آخ، کاتریل خون وینق، ات تویول چوری میشه پری رچوش ری ملام تاق دیوس. رومال چه من کات اوچوک آب ری روش لبال ریاره. لمان کل چماخت کوری، چیاتل چچ کوتیخ ریتیخ، چش چیتاخ چکچ ری ملام تاق دیوس. شاخه کوری ریانو آخ. Kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash uwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chi kishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisha rumal hun kasuwach. Ktsak riwachalal. Mankot chi humulri kintih ritih arech mankinyat bey. Chequetzach riwachlal.
2: Primera de Corintios capítulo 9. lamang itsokopitalek tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahawshel, lamang ishtag ishnuchak pari ahawshel, wechkiwach enik achchik riin mang intakoneltag, chiwach ish riin injunta konel, ruman retsheri ish, pari ahawshel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katoktsik ponwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri Bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntah. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba, katekori mankutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awag, katekori mankutik riuwar kitu ri hupok awag. La shak utsi huinak wari, onri pishap, la mankubiktak shokuhe wari, hinakut, pariu pishap ri Moises tzibatalik.
1: Makok uchimal utsam riwakash, chekuban yokok triko.
2: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la mampakawi tari uch, Kchawek, genakut, werit sibatalik rumal kachuk. Rihun, chikuchol riuleo, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachlech ritriko, kupachlech ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkaban riawesh iuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwachche, kamol chishol, rihastak rech riuwacholeo. Wek onik achchik chekie om piwi ish we pishapri la mangaret kunim riqech ugh chuwach rikechare katekuri riugh mangshqakoht chkiwach riwinak we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot khun kash kakapan chrech riutslakutsih ri Kristo la mangi wetamtah cheri e achchikip chrech rinim rachoch ri Dios chikori kipuak Chirech rinim rachoch ri Dios la mangi wetamtah cherikechakun choritabal ekepri chirihri hastaqruk ritabal shakhikuri riahawshel taqarinak chkech rikikiya ubishikri utslakhtsih ruk ri utslakhtsihri kiwawi ri eare katekuri riin manukohom tawe ubishapri chikiwach riwinak emanginzibak taweri arechheri kibanchwech riin Are nimwa rikamikal chuachwa were makot hun winakri kamisan ri nuqihil in rumal rech chechwechri in chi rakaw shikwi chekinyaw bishikri utslaqtsih manshat rumal nuqihil khinakut itsel wachwechri in we mankinyaw bishikri utslaqtsih we shakki man wechakri shakpa wechwiri in kuyana kuri chekincha ri utokh bali we tamat khiri Unchak nakuri sheshaya omchwech. Has kuri riutok balil uk asher. Areweri riutok balil. Kinyaw bishikri utslakhtsih. Katekuri mankot puak kink mo. Mankinkoht chkiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutslakhtsih. Khenakut riin intsokopitalek chkiwach nimalak konohel. Katekuri impatninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio. Arechke inchak ria judio. Kuk riwinak che erech ri bishap, ri in inrech ri bishap. Kneba ri in mang inrech t bishap. Arech ri in ke inchak riwinak che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk. Ri in che ko hun bishap guk. Che rech ri Dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri Cristo. Arech ri in. Kainch akriwinak si mangkot ri bishap kuk. Riing mangkot nujukap. Sintukeri sa huip kuk rietuker winak. Arech riin kainch akrietuker winak. Riin si manwip he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash kainkol enikah winak. Katekuri runohel weri. Riin gimano rumal ri utzalaktsih. Arecha riin korichakap wech. Lamang iwetamtak. Chi are takchi ke shikinik pariet ambal konohela naqil ke shikinik katekori شخون كري قويك شخون كي قموك ريك جاكيك اني ناقل جي شاك انبا اريتش ايش كيش جاك انك ري اياخي تاني لاب باريك اي تانبال اني مقوينك كي قيل كيب شيرو نخيل خستق كاتيكو ري اياري شارو مال جيك كاخ كي كي جاك خونو كيت كي خلوم جيك قايك كاتيكو ري اوخ رومال خون جي منك قايتاخ شاخيكو ري ريين اني ناقل كين شك انك ريين منكين بيت ري ويتامات ويتام خاوي كين بيوي كاتيكو ري من شاقت كين شك انك شاق خيري شانك منك ايش شريش وينو باقيل اكين كوخ باچاك رومال جي ريين شين يو بشك ري اوز لغتيغ شكيش رينيك اخشك ايواني من اوز تخ كيني الوغ
0: Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik,
2: Rein mankin wahtag, cheri ish, mati wetam, cheri e kanan, katat, konohel shek uhechu sheri sut, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumal ri Moises, konohel hunam shikitigri ushlab shelwa, e konohel shikikumuhri ushlab shelukia, rumal rech, cheshe kumunik, چی پاری خونوش لبشل ابخ چی شیره چی لخ کته کود ری خون ابخ ری اره ری کریستو کته کوری ویوی نق من کنو خیل تخ ای اوت چوواش ری دیوس رومال کوا ری کی باقیل ای پا پخ کنق پاری چین علی کولیو شبن تخ وری ری چخون کمبال نوخ چقیچ ری اوخ اره چ من که قاخت ری چیل خچا ریشکاخ ری ای اره میشق ایخلانک چکیچ مولوم تق دیوس خچک کی بن ای خونچ کچ ای آره چی بطلیک کت پا کیوی
1: ریوینک شتویی چریچ ریوائیم چریچ ری قومونیم کتکوری کیوالا خیک چیچ ریت آنیم
2: شکوخه مقبن ری چلک اصل مال روک اچی شک خچاش کی بن نیک اخ چکیشول ای آره کتکوری ای 23,000 شکمیک چی پخون قیخ مقتق چیخ ری خوشیل چریچ مکاخ خریخاس شکی بن اخون چکی شل ری ای آره کتکوری شکم کمال تق ری کمات میشویش واتک خچا شکی بن اخون چکی شل ری ای آره کتکوری شکمیسا شوبک رومال ری کمیسانیل کواوی ری شپیچ کیخ خچا خون کمبال نخ ایت ایبا تلک کنق ارچ ری اوخ کقی تماخ چی نقا خوخ کووی چی ریو کسبالی ری وچولیو شخی کوری ری خون چک او قیخیل رومال ریچ چک کچوماغ چی چی تک الوی ری آره چو شبیخ باریب شریچ ویک تاقیک مانیم تاری ایک امخانیک پاری مکاخ شبان چی ویچ چو ویچ ری تقل چریخ خونگوینق منکوک ایش تو چیخ ری دیوز ری آره منکویت بیری آرچ ری ایش کشک امخش پاری مکاخ چی نیم چینا چو ویچ ری ایچو قاب شاروک ریک ایش ری کویان ری چی ویچ ری خستق ویچ اریچ ری ایش کش پی اولوگ چی روگ ری اره ای روگ ری ای چو قاب اریچ کش کوین چی وق ایگ ری کام خانیک رومال کوه ری ایش لوگ لخ تقوینق چی شانی مخوق چو وچ ری مولوم تقا حوشل کم بیخ وی ری چی ویچ ایش وینق نیمی وی تنبال ری ایش چی بناق توخ چیخ بوی وی خستق چی کم بیخ چی ویچ ری پخ بلا مخا چی که قطعو چیخ ری اوخ لامان نیما لخ اوک انیک ایب تخ روک ری اوک ایک ایل ری کریستو ری کشلانوا چی قپیر اوخ لانیم لخ اوک انیک ایب تخ روک ری او باقیل ری کریستو رومال ریچ چی کاشا خون کشلانوا قنوخل شا اوخ خون باقیلال رومال ریچ چی قنوخل کوقیچ چریچ وی خون چی کشلانوا ری قس چی ویلان پی ری اسرائیل چی ریچ وی اوچو لیو ری ری ای آره چی کیتیخ کچ روک ری دبل تقب لمن قط ريني مالخ اوك انيك ايب روك ريت ابل خاسكو كو بيغوري لا چري تيغ چك چيش كيش ري مولوم تق ديوس اري نيم چقواش اون اي اري اي نيم چقواش ري مولوم تق ديوس واوري چكيش ري كشتوك چيش وي من چت ري ديوس كچيش وي اري اين من كين وقتاق چري ايش نيم لخ اوك انيك كيبن كوك ري خيطاق كشتوك من کویاتخ کیش قومون پاری پخبال آمخا رچ ری خوشیل ای پاری پخبال آمخا کچ ری ایک اشتوک ریش من کویاتخ چه ایش کوچو ری اومی شاری خوشیل echori kimesha riek ashtok. On la share kqax ux cheri haushel kqax pari achishom. La re puch nim qachuk abchuwach riare. Ronuhel khasta quwach ya talik kbanek. Kategori man ronuhel tax uts chikbanek. Ronuhel khasta quwach ya talik kbanek. Kategori man ronuhel tax kuya quwach rikomontiosh. Mutsku khun winaq shuwiri utsilal chechri are. Shane are chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitiharu no khel khastak chikikayish parik aibal. Shakba mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachulew ero no khel rigastak chik ochuwach rech riachawshel. Wihun winaq chimank otu kohonik kishusik ihpa waim kategori riish kiwakish beruk. Chiti xaba ronuhel ri kia chiwech. Miqili wib chiri wa rumal ri chomanik pa iwech wi. Kategori, wik ohun winaq kubik chiwech. Weri shikam misashik rech tabal toqob. Mitiq ba we warri. Rumal rech ri hun winaq chishuyaw bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri. Mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. Lakin shimitajek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik. Pa rechwi hun winakchik. Veri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronuhel chibna rechuk ehil ri Dios. Mi ban ba kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri Dios. Hachari in, chikin koch nuchukab arech in uts chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utsilal chwech in. Shani are kin tsukuch ri utsilal kech esibalak winak arech ke koltahek ri ea re. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba, hachaki man riin, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech, chichiba ronuhel hasuwach ri ish kininatisah. Kategori, ik olomri pishab heri hasuyaik shinya in chiwech. Shahekori, riin kuah kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok riishok areri achi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronuhel achi, chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olik, tahin keretzelah uwach ri ucholom. Ronuhel ishok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, kategori, mang chukatal tari ucholom, tahin keretzelah ri ucholom, kuhunama tahik, cheriare, tol ucholom, mang otu wik. Wehun ishok mang kuch okto ucholom, chichu sokah ubi ri uwi. Kategori, wik ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok, elenak wi, shane are elenak ri uishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shkisash ri ishok rumal toqib isbal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri rakawshik che ri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kech ri e angeli. Shak uheri paria hawshel ri ishok chik owi ruk riachi. E riachi shas rukwi ri ishok. Rumal nak ut che ri ishok shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi ruk ri ishok kalashwi. Kategori. Ronuhel petina kulok chi ruk wiri Dios. Chibna ba, katok tzik chi pa iwech wiri ish. La utz kuri, cheri shok chau ruk ri Dios, man chuktal tu hulom. La man kukut ri uwech ulew, chakawach, chik ishbal chrech ri achi wek onim uwi. Kate kuri, weri are uk ikhil ri shok aritak chi konim uwi. Shani khik uwa, ri uwi shiatak chrech ri shok, arit chukubalu hulom. Kategori, wik ohun winak krah kutsalihisah uwach wetzihri. Chiwetamah ba, chiweri, manhet guaw kapishab. Shokuhe, manjet wari upishapri gomontios rechri Dios. Katekuri, aritak chikin ya uepishapri, magnimtak kishin wilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, the inking kohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utakwinak chishol. Aretak chi kimulihiwip. Mankitiktak riwaim rech yahaushel. Rumal rech, chi aretak chi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwachoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalah riish. Uwach riu komontios ri Dios ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot ki khastak hasku kimbihna chiwech la shanim kishin wilwi puwi weri magnim ta kishin wilwi rumal rech cheriin shasruk wir ya haushel shinkamwi ri khastak chishinya ubishik chiwech ri haushel Jesus pari hun jaqab chish khachik riare shuk am kok rikashlangwa yari takchi Shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil I wechri ish. Chibanaba weri natisabal wechri in.
2: Katekuri, aretakchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
3: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish. Chibanaba natisabal wechri in.
2: Ronohel mul, aretakchiri ish kitigna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbala mahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumari ubakil, erugik eriahaushel. Ronohel winak, chunik ochbarib, kategori chudihaba, bekashlangware, ichkumunba, pawe pakbal amahari. Rumal rech, chihachin rikuaik, ikkumunik, chrechubakil ri Cristo, emankupachir tarih, shasare kutiho, ekukumok rik tok tsikhri riare. Rumal kuawere, ek osibalah, eyawabib, esibalah echokmai chishol, kategori ek irike kamik. Wet kqil ukhri qachuqab mankbant qatoq tsihwa paqwi katekut rumari qatoq tsih kuban paqwi ri haushel ku qakhisakh qawch arech mankbant qatoq tsih ri wachule paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchi kimulih iwib chushekan riwa chiwiyakh ba iwib wek ohun winakh knumik chuq ba chorachoch arech ri ish mankimulih tiwib Rechun katok tsik piwi. Kategori, rinika hasta kuwachichek, kate kingwil nari, aritak chikino paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopri ushlabshel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak chekchao ruk rishush labal ri Dios, kuya o kubich, kamisa shokri Jesus, kategori, mankot hun winak, kukunik kubich, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahush labshel, kog itak uwach riutok oprius labshel, kategut, shas shahun chiush labshel, kikiwach riach chekip, parikomontios, Katekut shahun chi ahaushel, kitak richak, katekut shahun chi Dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib, riushlabshel, rech utsil chechri komong utsil. Riushlabshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabshel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuyari tokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuyari chukap,
2: arech kuban riare juhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokob. Arech kuban kashalutzih ri Dios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katokzih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uechtakzih. Chrech hunchik kuyari tokob. Arech riare kuchubo riubishkal wetakzihri. Katekut runohel gweri are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokob chikech konohel gwinak hachau yaik krahriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun katekut koki utsakatil hinakut runohel riu tsakatil bakilal. Runohel utsakatil hun bakilal kubano hachaweri shokuhe hewari Kristo. Hinakut riuh shapahun ushlabishel shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakib, on riuj ahawib, echinim lach konohel kak amom, uch kumuninak pachun chiush labshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, mangin kaptah, riin, mangin bakilahltah, rukakua wetzihri, riare, chikawiri, Pari bakilal, katekuri, weta kubihari shikinah, rumal rech cheriin mangigwa kajahtah, riin mangingkot pari bakilal, shokuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri pari bakilal, weta shak bakwach runoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah, weta shak shikinah runoheri bakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukoh takri utsakatil parunohel di bakilal hachari shrakriare. Weta runohel shakhun uwach utsakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utsakatil. Katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech riakabah, mangat rakhawshikt chwech in. Shukuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah. Mangish rakhawshikt chwechriin. Katekuri, ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, riut sakatil ribakilal, che kitzelah huwachriuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riut sakatil rikabakil, chinim lahkuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirini malaktak utsakatil rikabakil, Mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, are chare kuyani mukihil, ri khetak utsakatil, che mangkot ukihil. Are ch mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are ri khetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, ri khun ruk ri khunchik. Lak ashko khun utsakatilal, ri bakil, ronokhir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil, hun utsakatilal ribakil, ronoherri utsakatilal kekikotruk. Henak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunoher ish, ishun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontios, arenabe ek ori etakonelab. Paukab, ek ori akashalutzihri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katekuri, arek bechi ukok, ri hetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzig. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkashalutzig ri Dios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, kori tokobrech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are si blak chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chi are nim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchaw na parunohel wach chabal kechri winak e kechri e angelib, wemankot rilokok ebal kushwuk, riin shakin hun kanchichri, chik tzaninik, ongin hun kampanari, Chikishohinik. Punetane, koritokopuk, rechik ashe balutzi ri Dios, Ewetam ronohel takri kut alik tak hastak. E ronohel takri etam bal. Kneba kori takatalah kohonik wuk. Chekkowin chuk amikubik rihetak huyup. Katekut riin. Wimankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba kinyaron.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shmishchuech. Rahawashik cheri atka ashehri utsihri dios chkech si balach esiwan tinimit. Chkech si balach etakamak. Chkech si balach takchawipal. Echkech e ahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Shiachichuech hun ah jehas hun shkap. Rukwetzihri.
3: Chatwal hijok. Echawetah rinim la rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios. Chayakanok. Mawetahba, rumal reche, kiyatahna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech cheki kitakalehnari. Ritio shalah tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimanari, cheri ekeb ekadal tzir chiwih. Kikashehnari nutzir. Pa 1260 ich rukhun koshtar katsiak.
2: Di eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachuleu. Wek ohun winak kubank ash chkech, chikel aari pakichi, arech kikeporojo bik rikik ulel. Henakut, rihun chikrah kubank ash chkech, henakuri riukumikal kuriko. Ri eare oki koinem chutzapishik rikah, arech menkpeta hap patakrik ih, aretak chikik ban rikichak. Shokohe oki koinem puiri ha, arech kik hal pakik. Eri koinem arech kik chasah riwachulev, ruk kilaktak ash, shak horopa mulk kah ri eare. Katekut, aretak chik istah rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chiparini malach siwan. Kpenari chiubanik rich och. Kuk eare. Arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare. Kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit. Cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminak tak kibakil ri eare. Kekanakan ri. Chkiwach risuwan tak tinimit. Chkiwach tak rikhukat winak. Chkiwach rikhetak kich awibal. Chkiwach khetak amak. Ekik kayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Katekuri menyatal dari arech kimukik. Ri winak rech ri wachulew kikikotik. Ekik nimak iharisah wa awiri. Ekik ya sipanik chibil takkib. Rumal rech. Chiwakebe kashal utsih ri dios ri. Shikban si balak ash chkech. Katekut, aretak shok ouri ushib qih ruk ripanik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ehkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
4: Chishpakal ulok waral.
2: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan, ishtak hun chech ri lahuk uch akapil ritinmit, ishekam 7000 winak pawek ash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ekip, irumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ri dios ko chikah. Shoko utahik ri ukabk ash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, שתתח ניקח צ'אבל צ'נים שאילוי.
4: שפן רי רחווארם רי וצ'ולב, צ'רש רי כחאו יצ'רש רי וקריסטו. אכחאו יניק צ'ובך איך צ'ובסק.
2: קטקורי, רי חווינך כחב אין מלאכתך ווינך, צ'אט אויול צ'ורי כיתם צ'וואץ' רי דיוס. חופליק צח כיווץ' צ'אוכיחי לשיק רי דיוס, ככביך.
5: כמל תיושיך צ'וויץ' כחאו של, דיוס החאו של. אחצ'ק אירו נוחל, ריארי אצ'י ערי קמיק, ריארי אצ'י ערי וויר, רומל רש ששקוח פריחב רנימה לך וצ'וקאפ ארץ כחקברי אוהחביבל. ריחתך עמק שס פטינק ריקו יובל, קטקות, קמיגרי שופן ריאו יובל, אקמיגרי רחבשיק צ'ק בנתח כתוך ציך פקיווירי אקמיגרי.